Det er Alessio sammen med Sara Larsson. Og da sier jeg riktig god morgen til deg. 5:05. Morgenshowet tirsdag morgen 14. juli. En traveldag i morgenshowet. Vi skal blant annet av gårde til Sirdal i dag.

0: Dette er Morgenshowet.
1: Morgenshowet.
2: En ny fin og varm sommerdag. Det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen. Så klarvær og sol. Maks temperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris. Så skal vi ha med oss gutta I BTS. Dette Swim.

Ville Ville Vesten heter den, Tommy og Tigeren Band som stiller med låt i anledning landstreffet til Bygde Ungdomslaget. Blir mer om arrangementet om ikke mange minutter. En ny fin og varm sommerdag, det meldes pent vær hele dagen I dag. Litt varierende skydekke meldt fra morgenen av til midt på dagen, så klarvær og sol. Makstemperaturer I ettermiddag opp I 26-27 grader. Skiftende brisbare, på kysten nordlig periodevis opp I frisk bris.

0: Trenger vi varmepumpe å spare da, Kjartan?
1: Og det er noe eier, altså så varmt at jeg tror vi har ei til som er kaldepumpe. Jeg har startet den andre fotel og visbeter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen, bare så jeg får et kald skulder i det minste.
2: Du vet hvor du skal, Reime varmepumpe og spare.
3: www.reimeas.no.
4: På H. Gamle Prestegard er det omvisning hver onsdag i juli. Opplev kunst i historiske lokaler rett med havet. Omvisningen er inkludert i inngangsbilletten, og den passer for alle aldre. Det kan tilpasses i språket til enten norsk eller engelsk. Velkommen til onsdagsomvisning på H. Gamle Prestegard nå i juli.

som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det så?